0: nó mà có mong à interview nói không cần mình hay nghe
1: Ồ, tu ta hai bầu khả trẻ rục na ai ngài lạc thầy hai cho anh nhỉ.
2: Hun nọ, sinh nôn khôl dinh hun bê, trẻ vlog program chân. Doctor Lal Dena, a sinh nôn in dinh na lam puya, a thil tô khai chung chàng a ama lê hầu hiểm na, trẻ sari na ai ngài lạc nọng tình anh nhỉ.